0: بشرم کو دومین جار بمچی تاره دی کنی مکانه دم گونه تنسا سروان گونه سا بازاری سنسری شی تازو و اینوار جم ایر گسکی آده آدن چی وادو Allied People's Movement APM مای انام روگو توشم آدن چی مادگ نوا کما اسلم وداتا و نگا گارم مکاکی دا گونه نگا دو کام مبو یاچی تبوری ورف اوپو فن ام بای ارزکی گا جار بمچی دومین جم ایر زات دورا کم بنا ایو کن دا اکفارا کمان یک دا روگو کی بزا سیوا agarkashin kasa haka arzikin jihar Bauchi zai baza saiwa ta ko ina to me kuke jira maza da mata matasa da dattawa din kasuwa da manoma ku fito kwanku da kwarkwatan ku domin rajista a jam'iyyar APM a dukkanin mazabun ku APM mai alamar rogo wadatar kasa arzikin al'umma wannan saƙo ne daga kwamitin faɗakarwa na jam'iyyar APM a jihar Bauchi
1: Tumadallah ana tare da gidan radio Bauchi BRC2 FM kan mita 94.6 idan la ya kai mu karfe 5:30 muna nan dauke da shirin mu na wato karfe 6 afwan akwai mu dauke da shirin daga majalisar dokokin jihar Bauchi wanda zai rika zuwa karfe 6:30 yayin da zamu kawo muku filin tambayoyin addinin Krista to a daidai wannan lokaci agogon BRC2 FM yana cewa karfe 5:30 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin mu na gaba wato tallafin iyali a shirin nan na Renew Hope Program and City Hope a kasance tare da mu
2: Hello, Mayam!
3: What's my?
2: Nurses say this big bull bag of